0: zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha tak naš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun, to ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža ne može vojsko. Gle not lisica v pisarno, prije vun, to ne rajim vojsko. Pa medveda, ti kako te nas? Ti si pa zobe vun razbi, se brez zobe ne može iti vojsko. Prije not, prije vun, ne javi vojško, pede beli, pede beli.
1: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.